սխապված այս աշխարից ու այս կյանքից, էլ չէի փնտրում քեզնից հետո ոչինչ, չէր հիշում ու չէր ժպտում չար բախտից, ու էլ երազ ու երկ չուներ հոգից, քեզպես չիմացա ոչ ոք էլ իմ հոգին, չհասկացա ոչ մեկը ցավային, եվ էլ չգտավ իմ սիրտն ուրիշ մեկին, որ քեզ նման լիներ և քույր և կին։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ, Բաքու գպողոքի Արցախի վերապերող եվրոպական խորհրդարանի փանացևին թեմ։ Ադրբեջանի խորհրդարանը թատրեցուցած է եվրոպական խորհրդարանի հետ գործակցությունը։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարությունը գանչված է Բաքուի մոտ Եվրոմիության թեսպան Մարիանա Կույունչիչը։ Անոր փողոքակիր մասնված է ապրիլ 30-ին եվրոպական խորհրդարանի ընդունած այսպես կոչված ՀԱԳ-ը ադրբեջանական փանացևին համար, ուր ակնարկություն կգադարվի արցախահայության վերադարձին մասին։ Ընդգծված է, որ եվրոպական խորհրդարանի նման մոտեցումը ժխտական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Եվրոպական Միության միջև հարաբերություններու հեռանկարներուն վրա։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական խորհրդարանի որդեգրած բանացևին մեջ զորակցություն կհայտնվեր Հայաստանի ժողովրդավարության և Եվրոպական համարգման ուղին, փաստաթուղթը խստորեն կդատաբարդեր Ադրբեջանը հայ ռազմակերիներու աբորինի բախպանման համար, կբանչեր անոնց անհաբաղ ազատ արձակումը և կվերահաստատեր արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունը ներառյալ անվտանգ վերադարձի իրավունքը։ Եվրոպական խորհրդարանի որդեգրած այս բանացևին վերաբերյալ է, որ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարութենեն կնշվի, թե բանացևի թրույթները իբրև թե կխեղաթյուրեն իրականությունը, կհագասեն արարգայական սկզբունքներուն, ինչպես նաև պետություններու ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարկանկի բարդավորություններուն։ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարութենեն կհայտնվի նաև, թե բանացևին մեջ արգա բնդումները Արցախի տարածաշրջան հայ բնակիչներու վերադարձին մասին բացարձակապես անհիմն են, իսկ նման գոչերը կգրեն Ադրբեջանի ներքին գործերուն միջամտելու բնույթ։ Ըստ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարության հագարակ 2023-ին Ադրբեջանի սահմանադրության համապատասխան ներկայացված վերահամարկման ծրագիրին հայ բնակիչները տարածաշրջանը լքած են գամավոր կերպով, հագարակը բնդող հայտարարությունները գեղձ են։ Ըստ Ադրբեջանի նախարարության, այսօր կողքին Բաքուի մոտ Եվրոմիության թեսպանին հետ հանդիպման ընթացքին նշված է, որ հայկական ձագում ունեցող անձերը ազատ արձակելու գոչերը և անոնք ներկայացնելը իբրև ռազմակերիներ իրավականորեն անընդունելի են։ Բաքու նաև անընդունելի և անհիմն կնկատի հայերու մշակութային և գրոնական ժառանգության ոչնչացման մասին բնդումները։ Եվ վերջապես Ադրբեջանի խորհրդարանը որոշած է խզել հարաբերությունները Եվրոպական խորհրդարանի հետ երկրին թեմ ուղված գործունեության պատճառով։ Ըստ Բաքուի, Արցախի հայկական եկեղեցիներու քանդումը կփոխի Ադրբեջանի օրենսդրությունն։ Այս մասին հայտնած է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիև, չփացարելով, թե հետագային ևս նման դեպքեր կգրնան բադայիլ։ Հաջիև նշած է, թե Ադրբեջան այդ դարաստներում մեջ կգադարե վերականգնողական և շինարարական լայնածավալ աշխատանքներ և այդ ձիրին մեջ քայլերու կցերնարգե այսպես կոչված բռնակրավման ընթացքին անօրինական կերպով կառուցված որոշ կառույցներու վերաբերյալ։ Հաջիև ավելցուցած է, թե այս դարաստներու քաղաքաշինության սկզբունքներուն և Ժնևի ուխտերուն համաձայն բռնակրավման ընթացքին բռնակրավող ուժին կողմէ կատարված շինարարական նախագիծերը, որոնք կխախտեն երկրի սեփականության իրավունքը և ինքնիշխանությունը, կնկատվին անօրինական նման նախագիծերու կանտումը և զանոնք քաղաքաշինության ընդհանուր ծրագիր ներուն համապատասխանեցնելը անհրաժեշտ պայման է և Ադրբեջանը քայլերու կցերնարգե այդ ուղղությամբ։ Ըստ Հաջիևին, ան Ստեփանագերդի մեջ հայկական եկեղեցիներու կանտումը անհրաժեշտ նկատած է, իսկ այս մասին թշկողությունները որակած է սխալ և սատրիչ դիրքորոշում։ Նշենք նաև, որ Ադրբեջանի մոտ հավադարմակրված դիվանագետները 3-1 մայիսին Հաջիևի ընկերակցությամբ այցելած են բռնակրաված Արցախ։ Ալիևի օգնականը X-ի իրեջին վրա դեղեկացուցած է, որ դիվանագետներուն ուղևորությունը սկսած է այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության հուշահամալ իր այցելությամբ ան կրած թե չեն գրնար աչք բագել անցյալի որոշ հիշողություններուն արչև և խորին հարկանքի դուր կմադուցեն Խոջալուի զոհերու թանկ հիշադագին։ Ասոր զուկայր Հաջիև պատմական իրադարձություն նկատած է Ադրբեջանի պատվիրակության այցելությունը Հայաստան, հաստատելով, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը գուղվին դեպի խաղաղություն։ Ան ավելացած է, որ միջազգային գործընկերները պետք չէ դարաշրջան վերադարձնեն իրենց հինցած բադումները։ Երեք Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա դեղի ունեցած է մայիս 1-ին նվիրված միջոցառում տարբեր ընկերություններու աշխատակիցներու մասնակցությամբ։ Միջոցառման շրջադիրան ներս դեղի ունեցած է Քայլերտ, որուն հաջորդած է համերգ Հանրապետության հրապարակին վրա։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ևս մասնակցած է աշխատանքի և աշխատողներու միջազգային օրվան նվիրված միջոցառման, ան շրջած է Երևանի Ամիրյան փողոցին վրա և շնորհակալություն հայտնած է աշխատավորներու իրենց աշխատանքին համար։ Երևան կպատրաստվի ընդունիլ Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական կակատնաժողովը, որ դեղի կունենա 4 մայիսին։ Կակատնաժողովի ուշադրության կենտրոնին են ժողովրդավարական թիմակայունությունը և հիբրիդային, այսինքն խառնածին սպառնալիքները։ Անդրադարձ պիտի գադարվի նաև փող կապակցվածության և ուժանյութի ոլորտի մեջ գործակցության, կենտրոնանալով ենթակառուցվածներու փող կախվածության և ուժանյութի աղբյուրներու բազմազանեցման վրա, հաշվի առնելով Ուկրաինայի և Իրանի պատերազմները, ինչպես նաև Հորմուզի նեղուցի շրջապակման ազդեցությունը։ Կակատնաժողովի ձիրան ներս հատկապես ուշագրավ է Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այցելությունը Հայաստան 3-ին 5 մայիս։ Ֆրանսայի նախագահը նախ պիտի մասնակցի Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին, ապա պիտի մեկնարկի Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն, դեղի պիտի ունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսայի նախագահի Էմանուել Մակրոնի առանձնազրույցը, որում պիտի հաջորդե երկու երկիրներու առաջնորդներու ընդլայնված գազմով հանդիպումը։ Փաստաթուղթերու ստորագրության արարողութենեն ետք Նիկոլ Փաշինյան և Էմանուել Մակրոն հանդես պիտիկան լրադվամիջոցներու համար հայտարարություններով։ Մակրոն ձիձեռնագաբերդի հուշամալիրի մեջ հարկանքի դուրք պիտի մադուցե հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշադակին, ինչպես նաև պիտի այցելե Մադենատարան։ Պետական այցի շրջադիրան ներս Ֆրանսայի նախագահը Հայաստանի վարչապետի ուղեկցությամբ պիտի այցելե Գյումրի, ուր հարկանքի դուրք պիտի մադուցե 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերու հիշադակին։ Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը ներկա պիտի ըլլան նաև Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին մեջ նախադեսված մեծ համերգին նվիրված Հայաստանի և Ֆրանսայի բարեկամության և մշակութային համագործակցության խորացման։ Իսրայել կշարունակի Լիբանանի վրայի իր հարձակումները։ Ըստ իսրայելյան բանակին Հիզբոլլան հարավային Լիբանանի մեջ հագաուտային հրթիրով վար արած է իսրայելյան զինվորական անօտաչու թռչող սարկմը, ինչպես նաև զրահաբաց մեքենայի վրա Հիզբոլլայի մեկ անօտաչու թռչող սարկի բայթումին պատճառով 12 իսրայելացի զինվորներ վիրավորված են։ Հիզբոլլան իր գարկին հաստատած է, որ իր մարդիկները հագաոտային հրթիրով վար արած են Նաբաթիե քաղաքին վերև տրիչ կատարող իսրայելյան անօտաչու թռչող սարկմը, իսրայելյան հրեդանին աբար ռմբագոզած է Լիբանանի Սուր Կավարի արևմուտքը գտնվող քյուղերը։ Իսրայելյան հարձակումներուն պատճառով արձանագրված են 10 լիբանանցի զոհեր։ Սիրելի մուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Նախագահ Դոնալդ Թրամփ գողնագից է Թուրքիո գողմե հայոց ցեղասպանության ուրացման։ Ամոթ նախագահ Դոնալդ Թրամփին հայոց ցեղասպանության ճանաչումը վերստին համար օրեն մերժելուն համար։ Ահա թե ինչ կբադահի, երբ բարոյական արժեքները և սկսմները զուրկ մարդը որդադաբարդված հանցագործ է 34 տրվակով, ինչպես նաև բարասխանանդու ճանցված է սերային ոդնցուկության համար, կնդրվի Միացյալ Նահանգներու նախագահ։ Թրամփի ժխտումները կհակասեն Միացյալ Նահանգներու կառավարության բարձրագույն մակարդակներով հայոց ցեղասպանության բազմիցս կատարված ճանաչումներուն։ 1951 մայիս 28-ին Միացյալ Նահանգներու կառավարությունը պաշտոնական փաստաթուղթ ներկայացրած է Արտարածաթուղթական միջազգային թատրանին, այսինքն համաշխարհային թատրան, ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը։ Նախագահ Ռոնալդ Ռեգան ժառանգած է հայոց ցեղասպանությունը իր 22 ապրիլ 1981-ին նախագահական հրճակագրի մեջ։ Միացյալ Նահանգներու ներկայացնելու դունը 1975-ին, 1984-ին և 2019-ին ցայներու չախչախիչ մեծամասնությամբ որդեգրած է 3 բանացևեր ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգներու ձեռագույտը միացայնությամբ 100:0-ի 2019-ին ճանաչավ հայոց ցեղասպանությունը հակառակ նախագահ Թրամփի զայն խոշնդոտելու անհաջող ճանկերուն։ Նախագահ Ջո Բայդեն 2021, 2022, 2023 և 2024 թվականներու ապրիլի 24-ին հանդես եկած է հայտարարություններով ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգներու բոլոր 50 նահանգները ճանաչած են հայոց ցեղասպանությունը, ավելի քան 50 երկրներ, որոնց կարգին ՆԱՏՕ-ի ավելի քան 10 անդամներ ճանաչած են հայոց ցեղասպանությունը։ Հակառակ այս բոլոր ճանաչումներուն նախագահ Թրամփ կշարունակե դեղի տալ Էրդողանի կողմէ հայոց ցեղասպանության ուրացման, արդեն 6-րդ անգամ ըլլալով հրաժարելով գործածել հայոց ցեղասպանության եզրույթը իր առաջին պաշտոնավարության 4 տարիներուն և երկրորդ պաշտոնավարության առաջին 2 տարիներուն ընթացքին։ Մենք նաև չենք մոռանալ փող նախագահ Ջեյ Դի Վանսի ամոթալի քայլը 10 փետրվար 2026-ին Երևանի մեջ հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր այցելել է ետք, էքսի իր ընկերային ցանցի էջին վրա գադարած հրապարակում են հայոց ցեղասպանություն եզրույթի չնչելը։ Քանի որ նախագահ Թրամփ կհրաժարի արտասանել ցեղասպանություն բառը, վախնալով ներածնել իր բարեկամ Էրդողանը, ապա ինչու կգտնան հայերը վստահել իրեն Հայաստանի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը պաշտպանելու մեջ։ Թրամփ և Վանս պետք է արժանանան համընդհանուր թատաբարդման իրենց այս մեղադրելի վարկակիցին համար։ Այսու անտերց, անոնց հայ աշակիցներին ցարտ որևէ քննադատություն չեն կլսած, անոնք, որոնք 2028-ի նախագահական ընտրություններուն պիտի քվեարկեն Ջեյ Դի Վանսի ինվաս, պիտի թարնան անոր գողմե հայոց ցեղասպանության ուրացման համախոհները։ Ամերիկայի հայտադի անձնախումբը և հայկական համակումը հրապարակեցին հայտարարություններ, քննադատելով նախագահ Թրամփի շարունակական մերժումը հայոց ցեղասպանության ճանաչման։ Հայտադի հանձնախումբը տադաբարդած է նախագահ Թրամփի մեղսակցությունը Թուրքիոյ հանցագործություններուն գոզման, ըստ հայտադի հանձնախումբը։ Իսկ հայկական համակումը խոր մտահոգություն հայտնած է, որ հայոց ցեղասպանությունը հստակորեն չհաստատելը պատճառ կդառնա անբաժանելիության ու նորից ձևավորման ճիշտ այն բանուն, երբ հայկական քրիստոնեական ժառանգությունը Արցախի մեջ դարձյալ կենթարկվի հարձակումներով։ Ի տարբերություն նախագահ Թրամփի տասնյակ համաշխարհային ղեկավարներ և կարևոր գազմագերություններ 24 ապրիլ 2020-ին հանդես եկան հստակ հայտարարություններով հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, անոնց կարգին էին Ռուսիայի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Հունաստանի նախագահ Կոնստանտինոս Տասուլասը, Լիբանի նախագահ Ջոզեֆ Աունը, Շվեդի խորհրդարանը, Կիպրոսի արտաքին գործոստ նախարարությունը, Ուրուգվայի արտաքին գործոստ նախարար Մարիո Լուբեկինը, Եգերեսներ համաշխարհային խորհուրդը, Կանադայի վերջապետ Մարկ Կարնին, Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի Բունդեստագի փոխնախագահ Բոդո Ռամելովը, Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսումը, Կալիֆոռնիայի նահանգային օրենսդիր Մարմինը, Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մամդանին և Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Կարեն Բասը։ Թուրքիոյ նախագահ Ռեջեփ Էրդողան ապրիլի 24-ին դարձյալ հանդես եկավ հայտարարությամբ, ինչպես կնամեն դարի 2014-ին ի վեր, սպասելի էր, որ ան խեղաթյուրել պատմական փաստերը, հայտարարելով, թե բոլոր ոսմանյան հավատակները խորապես տարաված են, այդպիսով հավասարացնելով հայոց ցեղասպանության զոհերը առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքին զոհված թուրք զինվորներուն հետ։ Մինչ Էրդողան գոգորթիլոզի արցունքներ կթափեր, բոլսոյ իշխանությունները կրկին արգելեցին ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության հիշատակի ծերնակները։ ավելի հուսահատեցնող էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլ 24-ի հայտարարությունը, բազմիցս վիրավորելով հայ ժողովուրդը հայոց ցեղասպանության իսկության վերաբերյալ անդեղի հարցեր բարձրացնելով, ան գշարունակել խեղաթյուրել պատմական փաստերը։ Ծավալուն հայտարարության մեջ Զոր Փաշինյան հրապարակեց 24 ապրիլ 2026-ին երիտ թուրքերը իբրև հանցագործներ մեղադրելու փոխարեն անմեծ ելերն նկարագրեց իբրև հայ ժողովուրդը միջազգային խարտավանքներու մեջ ներկաշելու գործելագերպի հետևանք։ Այնուհետև Փաշինյան ցեղասպանության դարելիցը չարաշահեց իր այսպես կոչված խաղաղության օրագարկը առաջ մղելու համար։ Խիստ մտահոգիչ պնդումով ան հայտարարեց, որ Հայաստանը թեր բնակեցված է, կարծես նախապատրաստվելով 300,000 ադրբեջանցիներու Հայաստանի մեջ հավանական վերաբնակեցման, պահանջմը, որ նախապես ներկայացված Ձեր Ալիևը։ Փաշինյանի հրամանով Հայաստանի հանրային պատկերասպիրի Գայանը, որ կֆինանսավորվի հարգադուներ կողմէ, ապրիլ 24-ին չի առաջացած ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ի կողմէ ծիրանակապերտի հուշը համալիր այցելությունն ու զաղիվեսակ զետեղելու արարողությունը, շարունակելով Փաշինյանի պայքարը հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, հայոց ցեղասպանության թանգարանը իր Գայքեն հերացուց Գարեգին III կաթողիկոսին ծիրանակապերտ այցելության մասին հրապարակումները։ Ի ուրախություն Ադրբեջանի և Թուրքիո Փաշինյան տադաբարդեց ապրիլ 23-ի երեկոյան Երևանի մեջ կայացած ճայերով երթի մասնակիցներուն կողմէ թրքական թրոշակի հրգիզումը։ Այսպիսով Թարսիալ Փաշինյանը, Ալիև և Էրդողան հանդես եկան նույն թիրքորոշմամբ, հակատրվելով հայ ազգային շահերուն։ Այնուհետև Փաշինյան ավելի վիրավորեց հայ ժողովուրդը ապրիլ 25-ին հայոց ցեղասպանության դարելիցին հաջորդող օրն իսկ կազմակերպելով մեծ հանրային համերգ և դոնական ցերնարկ։ Ինչպես կարելի է մեղադրել օտար երկրի ղեկավարները հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ իրենց վիճելի թրկորոշումներ համար, երբ ինքնին Հայաստանի վարչապետը նման վիրավորական քայլերը կուտիմե և կասկածելի հայտարարություններ գնե։ Շնորհակալություն։

Արի լույս սիրի լունգ ընդդիրներ, դուք գլսեք այպ FM հայկական ծայնասպյուրը, այսօր շապատ 2 մայիս է, ժամը 8:47 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գահասնի մինչև 26-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին գլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9-րդից Օֆիլ դե Պաժ հայդակիրն է, 9:30 և 13-ին գլսեք շաբթվան լուրերը ֆրանսերենով, 10-րդից Կյաղ սյուր տաբլ հայդակիրն է, այսօրվան Կյաղ սյուր տաբլին գարձարձվի Հայաստանի մեջ 7 հունիսին դեղի ունենալիք ընդրությունները և անոնց աստեցությունը սպյուրքին վրա, զրուցակիցներն են Ռաֆիկ Ալֆայան, Գարո Խաչիկյան և Սարգիս Բեդոյան։ Ժամը 12-ին գլսեք La Parenthèse-ի հայդակիրը և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք այսօրվան ծայնասփռումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին բարձր։

Բարձրացրու գլուխը ձին, որ բաց արա հոգնած կոպերդ։ Քո սխրանքը անմահ է, քո անունը

Իրագի մայիսի 3-ին Ժամը 19-ին Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տան եւ հոյիտա նոր սերունդին կազմակերպությամբ կհրավիրենք հայկական ոստան վավերագրական ֆիլմի ցուցադրության բեմադրիչին Հրայր Կալեմքերյանի ներկայությամբ։ Հասցե հայ մշակույթի տուն Ալֆորվիլ 9 rue de Madrid։ Իրագի մայիսի 3 Ժամը 19-ին Մուտքն ազատ է։

0: Urban Durere, Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Բաքու գպողոքի Արցախի վերաբերող Եվրոպական խորհրդարանի Փանացևին թեմ. Ադրբեջանի խորհրդարանը թատրեցուցած է Եվրոպական խորհրդարանի հետ գործակցությունը. Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարությունը կանչված է Բաքուի մոտ Եվրոմիության թեսպան Մարիանա Կյունչիչը. Անոր փողոքակիր մասնված է ապրիլ 30-ին Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած այսպես կոչված ՀԱԳ-ը ադրբեջանական Փանացևին համար, ուր ակնարկություն կգադարվի Արցախահայության վերադարձին մասին։ Ընդգծված է, որ Եվրոպական խորհրդարանի նման մոտեցումը ժխտական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Եվրոպական միության միջև հարաբերություններու հեռանկարներուն վրա։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական խորհրդարանի որդեգրած Փանացևին մեջ զորակցություն կհայտնվեր Հայաստանի ժողովրդավարության և Եվրոպական համարգման ուղին, փաստաթուղթը խստորեն կդատաբարդեր Ադրբեջանը հայ ռազմակերիներու աբորինի պահպանման համար, կբանչեր անոնց անհաբաղ ազատ արձակումը և կվերահաստատեր Արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունը ներառյալ անվտանգ վերադարձի իրավունքը։ Եվրոպական խորհրդարանի որդեգրած այս Փանացևին վերաբերյալ է, որ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարութենեն կնշվի, թե Փանացևի թրույթները իբրև թե կխեղաթյուրեն իրականությունը, կհագասեն առարգայական սկզբունքներուն, ինչպես նաև պետություններու ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարկանկի բարդավորություններուն։ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարութենեն կհայտնվի նաև, թե Փանացևին մեջ արգա բնդումները Արցախի տարածաշրջան հայ բնակիչներու վերադարձին մասին բացարձակապես անհիմն են, իսկ նման գոչերը կգրեն Ադրբեջանի ներքին գործերուն միջամտելու բնույթ։ Ըստ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարության հագարակ 2023-ին Ադրբեջանի սահմանադրության համապատասխան ներկայացված վերահամարգման ծրագիրին հայ բնակիչները տարածաշրջանը լքած են գամավոր կերպով, հագարակը բնդող հայտարարությունները գեղձ են, ըստ Ադրբեջանի նախարարության։ Այսօր գողքին Բաքուի մոտ Եվրոմիության թեսպանին հետ հանդիպման ընթացքին նշված է, որ հայկական ձագում ունեցող անձերը ազատ արձակելու գոչերը և անոնք ներկայացնելը իբրև ռազմակերիներ իրավականորեն անընդունելի են։ Բաքու նաև անընդունելի և անհիմն կնկատի հայերու մշակութային և գրոնական ժառանգության ոչնչացման մասին բնդումները։ Եվ վերջապես Ադրբեջանի խորհրդարանը որոշած է խզել հարաբերությունները Եվրոպական խորհրդարանի հետ երկրին թեմ ուղված գործունեության պատճառով։ Ըստ Բաքուի Արցախի հայկական եկեղեցիներու քանդումը կփոխի Ադրբեջանի օրենսդրությունն։ Այս մասին հայտնած է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիև, չփացարելով, թե հետագային ևս նման դեպքեր կգրնան բադայլ։ Հաջիև նշած է, թե Ադրբեջան այդ դարաստներում մեջ կգադարե վերագանքնողական և շինարարական լայնածավալ աշխատանքներ և այդ ձիրին մեջ քայլերու կցերնարգե այսպես կոչված բռնակրավման ընթացքին անօրինական կերպով կառուցված որոշ կառույցներու վերաբերյալ։ Հաջիև ավելցուցած է, թե այս դարաստներու քաղաքաշինության սկզբունքներուն և Ժնևի ուղտերուն համաձայն բռնակրավման ընթացքին բռնակրավող ուժին կողմէ կատարված շինարարական նախագիծերը, որոնք կխախտեն երկրի սեփականության իրավունքը և ինքնիշխանությունը, կնկատվին անօրինական նման նախագիծերու կանտումը և զանոնք քաղաքաշինության ընդհանուր ծրագիրը ներուն համապատասխանեցնելը անհրաժեշտ պայման է և Ադրբեջանը քայլերու կցերնարգե այդ ուղղությամբ։ Ըստ Հաջիևին, ան Ստեփանագերդի մեջ հայկական եկեղեցիներու կանտումը անհրաժեշտ նկատած է, իսկ այս մասին թշկողությունները որակած է սխալ և սատրիչ դիրքորոշում։ Նշենք նաև, որ Ադրբեջանի մոտ հավադարմակրված դիվանագետները 3-1 մայիսին Հաջիևի ընկերակցությամբ այցելած են բռնակրավված Արցախ։ Ալիևի օգնականը X-ի իրեջին վրա դեղեկացուցած է, որ դիվանագետներուն ուղևորությունը սկսած է այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության հուշահամալիր այցելությամբ։ Ան կրածը թե չեն գրնար աչք բագել անցյալի որոշ հիշողություններուն արչև և խորին հարկանքի դուր կմադուցեն Խոջալուի զոհերու տանք հիշադագին։ Ասոր զուկայր Հաջիև պատմական իրատարցություն նկատած է Ադրբեջանի պատվիրակության այցելությունը Հայաստան, հաստատելով, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը գուղվին դեպի խաղաղություն։ Ան ավելացած է, որ միջազգային գործընկերները պետք չէ դարաձաշրջան վերադարձնեն իրենց հինցած բադումները։ Երեք Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա դեղի ունեցած է մայիս 1-ին նվիրված միջոցառում տարբեր ընկերություններու աշխատակիցներու մասնակցությամբ։ Միջոցառման շրջադիրեն ներս դեղի ունեցած է Քայլերտ, որուն հաջորդած է համերգ Հանրապետության հրապարակին վրա։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ևս մասնակցած է աշխատանքի և աշխատողներու միջազգային օրվան նվիրված միջոցառման, ան շրջած է Երևանի Ամիրյան փողոցին վրա և շնորհակալություն հայտնած է աշխատավորներու իրենց աշխատանքին համար։ Երևան կպատրաստվի ընդունիլ Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական կակատնաժողովը, որ դեղի կունենա 4 մայիսին։ Կակատնաժողովի ուշադրության կենտրոնին են ժողովրդաբարական թիմակայունությունը և հիբրիդային, այսինքն խառնածին սպառնալիքները։ Անդրադարձ պիտի գադարվի նաև փող կապակցվածության և ուժանյութի ոլորտի մեջ գործակցության, գետրոնանալով ենթակառուցվածներու փող կախվածության և ուժանյութի աղբյուրներու բազմազանեցման վրա, հաշվի առնելով Ուկրաինայի և Իրանի պատերազմները, ինչպես նաև Հորմուզի նեղուցի շրջապակման ազդեցությունը։ Կակատնաժողովի ձիրաններս հատկապես ուշագրավի Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այցելությունը Հայաստան 3-ին 5 մայիս, Ֆրանսայի նախագահը նախ պիտի մասնակցի Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին, ապա պիտի մեկնարկի Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն, դեղի պիտի ունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսայի նախագահի Էմանուել Մակրոնի առանձնազրույցը, որում պիտի հաջորդի երկու երկիրներու առաջնորդներու ընդլայնված գազմով հանդիպումը։ Փաստաթուղթերու ստորագրության արարողութենեն ետք Նիկոլ Փաշինյան և Էմանուել Մակրոն հանդես պիտի գան լրատվամիջոցներու համար հայտարարություններով։ Մակրոն ձիձեռնագապետի հուշամայալիրի մեջ հարկանքի դուր պիտի մադուցե հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշադակին, ինչպես նաև պիտի այցելե Մադենատարան։ Պետական այցի շրջադիրեն ներս Ֆրանսայի նախագահը Հայաստանի վարչապետի ուղեկցությամբ պիտի այցելե Գյումրի, ուր հարկանքի դուր պիտի մադուցե 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերու հիշադակին։ Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը ներկա պիտի ըլլան նաև Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին մեջ նախադեսված մեծ համերգին նվիրված Հայաստանի և Ֆրանսայի բարեկամության և մշակութային համագործակցության խորացման։ Իսրայել կշարունակի Լիբանանի վրա իր հարձակումները։ Ըստ իսրայելյան բանակին Հիզբոլլան հարավային Լիբանանի մեջ հագաուտային հրթիրով վար արած է իսրայելյան զինվորական անօտաչու թռչող սարկմը, ինչպես նաև զրահաբաց մեքենայի վրա Հիզբոլլայի մեկ անօտաչու թռչող սարկի բայթումին պատճառով 12 իսրայելացի զինվորներ վիրավորված են։ Հիզբոլլան իր գարկին հաստատած է, որ իր մարդիկները հագաոտային հրթիրով վար արած են Նաբաթիե քաղաքին վերև տրիչ կատարող իսրայելյան անօտաչու թռչող սարկմը, իսրայելյան ռեդանին ապա ռմբագոզած է Լիբանանի Սուր Կավարի արևմուտքը գտնվող քյուղերը։ Իսրայելյան հարձակումներուն պատճառով արձանագրված են 10 լիբանանցի զոհեր։ Սիրելի մունգնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: bandureira Vilma Guimdian.
1: Բարև սիրելուն ընտիրներ, Բաքու գպողոքի Արցախի վերաբերող եվրոպական խորհրդարանի բանացեվին թեմ։ Ադրբեջանի խորհրդարանը թատրեցուցած է եվրոպական խորհրդարանի հետ գործակցությունը։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարությունը կանչված է Բաքուի մոտ Եվրոմիության տեսպան Մարիանա Կյունչիչը։ Անոր պողոկակիր մանստված է ապրիլ 30-ին եվրոպական խորհրդարանի ընդունած այսպես կոչված ՀԱԳ-ը ադրբեջանական բանացեվին համար, ուր ակնարկություն կգադարվի արցախահայության վերադարձին մասին։ Ընդգծված է, որ եվրոպական խորհրդարանի նման մոտեցումը ժխտական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Եվրոպական միության միջև հարաբերություններու հեռանկարներուն վրա։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական խորհրդարանի որդեգրած բանացեվին մեջ զորակցություն կհայտնվեր Հայաստանի ժողովրդավարության և Եվրոպական համարգման ուղին, փաստաթուղթը խստորեն կդատաբարդեր Ադրբեջանը հայ ռազմակերիներու աբորինի պահպանման համար, կբանջեր անոնց անհաբաղ ազատ արձակումը և կվերահաստատեր արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունը ներառյալ անվտանգ վերադարձի իրավունքը։ Եվրոպական խորհրդարանի որդեգրած այս բանացեվին վերաբերյալ է, որ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարութենեն կնշվի, թե բանացեվի թրույթները իբրև թե կխեղաթյուրեն իրականությունը, կհագասեն արարգայական սկզբունքներուն, ինչպես նաև պետություններու ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարկանկի բարդավորություններուն։ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարութենեն կհայտնվի նաև, թե բանացեվին մեջ արգա բնդումները Արցախի տարածաշրջան հայ բնակիչներու վերադարձին մասին բացարձակապես անհիմն են, իսկ նման գոչերը կգրեն Ադրբեջանի ներքին գործերուն միջամտելու բնույթ։ Ըստ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարության հագարակ 2023-ին Ադրբեջանի սահմանադրության համապատասխան ներկայացված վերահամարգման ծրագիրին հայ բնակիչները տարածաշրջանը լքած են գամավոր կերպով, հագարակը բնդող հայտարարությունները գեղձ են, ըստ Ադրբեջանի նախարարության։ Այսօր կողքին Բաքուի մոտ Եվրոմիության դեսպանին հետ հանդիպման ընթացքին նշված է, որ հայկական ձագում ունեցող անձերը ազատ արձակելու գոչերը և անոնք ներկայացնելը իբրև ռազմակերիներ իրավականորեն անընդունելի են։ Բաքու նաև անընդունելի և անհիմն կնկատի հայերու մշակութային և գրոնական ժառանգության ոչնչացման մասին բնդումները։ Եվ վերջապես Ադրբեջանի խորհրդարանը որոշած է խզել հարաբերությունները Եվրոպական խորհրդարանի հետ երկրին թեմ ուղված գործունեության պատճառով։ Ըստ Բաքուի Արցախի հայկական եկեղեցիներու քանդումը կփոխի Ադրբեջանի օրենսդրությունն։ Այս մասին հայտնած է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիև, չբացառելով, թե հետագային ևս նման դեպքեր գրնան բադայիլ։ Հաջիև նշած է, թե Ադրբեջան այդ դարաստներում մեջ կգադարե վերագանգնողական և շինարարական լայնածավալ աշխատանքներ և այդ ձիրին մեջ քայլերու կցերնարգե այսպես կոչված բռնակրավման ընթացքին անօրինական կերպով կառուցված որոշ գործառույթներու վերաբերյալ։ Հաջիև ավելցուցած է, թե այս դարաստներու քաղաքաշինության սկզբունքներուն և Ժնևի ուղտերուն համաձայն բռնակրավման ընթացքին բռնակրավող ուժին կողմէ կատարված շինարարական նախագիծերը, որոնք կխախտեն երկրի սեփականության իրավունքը և ինքնիշխանությունը, կնկատվին անօրինական նման նախագիծերու կանտումը և զանոնք քաղաքաշինության ընդհանուր ծրագիրը ներուն համապատասխանեցնելը անհրաժեշտ պայման է և Ադրբեջանը քայլերու կցերնարգե այդ ուղղությամբ։ Ըստ Հաջիևին, ան Ստեփանագերդի մեջ հայկական եկեղեցիներու կանտումը անհրաժեշտ նկատած է, իսկ այս մասին թշկողությունները որակած է սխալ և սատրիչ դիրքորոշում։ Նշենք նաև, որ Ադրբեջանի մոտ հավատարմակրված դիվանագետները 3-1 մայիսին Հաջիևի ընկերակցությամբ այցելած են բռնակրավված Արցախ։ Ալիևի օգնականը X-ի իրեջին վրա տեղեկացուցած է, որ դիվանագետներուն ուղևորությունը սկսած է այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության հուշահամալիր այցելությամբ։ Ան կրածը թե չեն գրնար աչք բագել անցյալի որոշ հիշողություններուն արչև եւ խորին հարկանքի դուր կմադուցեն Խոջա Լուի Զոհերու տանկ հիշադակին։ Ասոր Զուկայր Հաջիև պատմական իրադարձություն նկատած է Ադրբեջանի պատվիրակության այցելությունը Հայաստան, հաստատելով, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը գուղվին դեպի խաղաղություն։ Ան ավելացած է, որ միջազգային գործընկերները պետք է դարաշրջան վերադարձնեն իրենց հինցած բադումները։ 3. Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա դեղի ունեցած է մայիս 1-ին նվիրված միջոցառում տարբեր ընկերություններու աշխատակիցներու մասնակցությամբ։ Միջոցառման շրջադիրան ներս դեղի ունեցած է Քայլերտ, որուն հաջորդած է համերգ Հանրապետության հրապարակին վրա։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ևս մասնակցած է աշխատանքի եւ աշխատողներու միջազգային օրվան նվիրված միջոցառման Ան շրջած է Երևանի Ամիրյան փողոցին վրա եւ շնորհակալություն հայտնած է աշխատավորներու իրենց աշխատանքին համար։ Երևան կպատրաստվի ընդունիլ Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական կակատնաժողովը, որ դեղի կունենա 4 մայիսին։ Կակատնաժողովի ուշադրության կենտրոնին են ժողովրդաբարական թիմագայունությունը եւ հիբրիդային, այսինքն խառնածին սպառնալիքները։ Անդրադարձ պիտի գադարվի նաև փող կապակցվածության և ուժանյութի ոլորտի մեջ գործակցության, գետրոնանալով ենթագառուցվածներու փող կախվածության և ուժանյութի աղբյուրներու բազմազանեցման վրա, հաշվի առնելով Ուկրաինայի և Իրանի պատերազմները, ինչպես նաև Հորմուզի նեղուցի շրջապակման ազդեցությունը։ Կակատնաժողովի ձիրաններս հատկապես ուշագրավի Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այցելությունը Հայաստան 3-ին 5 մայիս, Ֆրանսայի նախագահը նախ պիտի մասնակցի Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին, ապա պիտի մեկնարկե Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն, դեղի պիտի ունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի առանձնազրույցը, որում պիտի հաջորդե երկու երկիրներու առաջնորդներու ընդլայնված գազմով հանդիպումը։ Փաստաթուղթերու ստորագրության արարողութենեն ետ Նիկոլ Փաշինյան և Էմանուել Մակրոն հանդես պիտի կան լրատվամիջոցներու համար հայտարարություններով։ Մակրոն ձիձեռնագաբերդի հուշամալիրի մեջ հարկանքի դուր պիտի մադուցե հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշադակին, ինչպես նաև պիտի այցելի Մադենատարան։ Պետական այցի շրջադիրան ներս Ֆրանսայի նախագահը Հայաստանի վարչապետի ուղեկցությամբ պիտի այցելի Գյումրի, ուր հարկանքի դուր պիտի մադուցե 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերու հիշադակին։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Էմանուել Մակրոնը ներկա պիտի ըլլան նաեւ Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին մեջ նախադեսված մեծ համերգին նվիրված Հայաստանի եւ Ֆրանսայի բարեկամության եւ մշակութային համագործակցության խորացման։ Իսրայել կշարունակի Լիբանանի վրա իր հարձակումները։ Ըստ իսրայելյան բանակին Հիզբոլլան Հարավային Լիբանանի մեջ հագաուտային հրթիրով վար արած է իսրայելյան զինվորական անօտաչու թռչող սարկմը, ինչպես նաև Զրահաբադ Մեկանայիմը վրա Հիզբոլլայի մեկ անօտաչու թռչող սարկի բայթումին պատճառով 12 իսրայելացի զինվորներ վիրավորված են։ Հիզբոլլան իր գարկին հաստատած է, որ իր մարդիկները հագաոտային հրթիրով վար արած են Նաբաթիե քաղաքին վերև թրիչ կատարող իսրայելյան անօտաչու թռչող սարկմը, իսրայելյան ռեդանին ապա ռմբագոզած է Լիբանանի Սուր Կավարի արևմուտքը գտնվող քյուղերը։ Իսրայելյան հարձակումներուն պատճառով արձանագրված են 10 լիբանանցի զոհեր։ Սիրելի մունգնտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գիրագի մայիսի 3-ին ժամը 19-ին Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տան եւ հոյիտանոր սերունդին կազմակերպությամբ կհրավիրենք հայկական ոստան վավերագրական ֆիլմի ցուցադրության բեմադրիչին Հրայր Կալեմքերյանի ներկայությամբ։ Հասցե հայ մշակույթի տուն Ալֆորվիլ 9 rue de Madrid։ Գիրագի մայիսի 3 ժամը 19-ին Մուտքն ազատ է։

Գիրագի մայիսի 3-ին Ժամը 19-ին Ալֆորվիլի հայ մշակույթի Տիտան եւ Հոյիտա նոր սերունդին կազմակերպությամբ կհրավիրենք հայկական ոստան վավերագրական ֆիլմի ցուցադրության բեմադրիչին Հրայր Գալեմքերյանի ներկայությամբ։ Հասցե հայ մշակույթի տուն Ալֆորվիլ 9 Rue de Madrid։ Գիրագի մայիսի 3 Ժամը 19-ին Մուտքն ազատ է։

0: bandurera Vilma Guyumjan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Բաքու գպողոքի Արցախի վերաբերող Եվրոպական խորհրդարանի Փանացևին թեմ. Ադրբեջանի խորհրդարանը թատրեցուցած է Եվրոպական խորհրդարանի հետ գործակցությունը. Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարությունը կանչված է Բաքուի մոտ Եվրոմիության տեսպան Մարիանա Կյունչիչը. Անոր փողոքակիրը հանձնված է ապրիլ 30-ին Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած այսպես կոչված ՀԱԳ-ը ադրբեջանական Փանացևին համար, ուր ակնարկություն կգադարվի Արցախահայության վերադարձին մասին։ Ընդգծված է, որ Եվրոպական խորհրդարանի նման մոտեցումը ժխտական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Եվրոպական միության միջև հարաբերություններու հեռանկարներուն վրա։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական խորհրդարանի որդեգրած Փանացևին մեջ զորակցություն կհայտնվեր Հայաստանի ժողովրդաբարության և Եվրոպական համարգման ուղին, Փաստաթուղթը խստորեն գտադաբարդեր Ադրբեջանը հայ ռազմակերիներու աբորինի պահպանման համար, գբանչեր անոնց անհաբաղ ազատ արձակումը և գվերահաստատեր Արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունը ներառյալ անվտանգ վերադարձի իրավունքը։ Եվրոպական խորհրդարանի որդեգրած այս Փանացևին վերաբերյալ է, որ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարութենեն կնշվի, թե Փանացևի թրույթները իբրև թե կխեղաթյուրեն իրականությունը, կհագասեն արարգայական սկզբունքներուն, ինչպես նաև պետություններու ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարկանկի բարդավորություններուն։ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարութենեն կհայտնվի նաև, թե Փանացևին մեջ արգա բնդումները Արցախի տարածաշրջան հայ բնակիչներու վերադարձին մասին բացարձակապես անհիմն են, իսկ նման գոչերը կգրեն Ադրբեջանի ներքին գործերուն միջամտելու բնույթ։ Ըստ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարության հագարակ 2023-ին Ադրբեջանի սահմանադրության համապատասխան ներկայացված վերահամարկման ծրագիրին հայ բնակիչները տարածաշրջանը լքած են գամավոր կերպով, հագարակը բնդող հայտարարությունները գեղձ են, ըստ Ադրբեջանի նախարարության։ Այսօր կողքին Բաքուի մոտ Եվրոմիության տեսպանին հետ հանդիպման ընթացքին նշված է, որ հայկական ձագում ունեցող անձերը ազատ արձակելու գոչերը և անոնք ներկայացնելը իբրև ռազմակերիներ իրավականորեն անընդունելի են։ Բաքու նաև անընդունելի և անհիմն կնկատի հայերու մշակութային և գրոնական ժառանգության ոչնչացման մասին բնդումները։ Եվ վերջապես Ադրբեջանի խորհրդարանը որոշած է խզել հարաբերությունները Եվրոպական խորհրդարանի հետ երկրին թեմ ուղված գործունեության պատճառով։ Ըստ Բաքուի Արցախի հայկական եկեղեցիներու քանդումը կփոխի Ադրբեջանի օրենսդրությունն։ Այս մասին հայտնած է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիկմետ Հաջիև, չբացառելով, թե հետագային ևս նման դեպքեր կգրնան բադայլ։ Հաջիև նշած է, թե Ադրբեջան այդ դարաստներում մեջ կգադարե վերագանգնողական և շինարարական լայնածավալ աշխատանքներ և այդ ձիրին մեջ քայլերու կցերնարգե այսպես կոչված բռնակրավման ընթացքին անօրինական կերպով կառուցված որոշ կառույցներու վերաբերյալ։ Հաջիև ավելցուցած է, թե այս դարաստներու քաղաքաշինության սկզբունքներուն և Ժնևի ուխտերուն համաձայն բռնակրավման ընթացքին բռնակրավող ուժին կողմէ կատարված շինարարական նախագիծերը, որոնք կխախտեն երկրի սեփականության իրավունքը և ինքնիշխանությունը, կնկատվին անօրինական նման նախագիծերու կանտումը և զանոնք քաղաքաշինության ընդհանուր ծրագիրը ներուն համապատասխանեցնելը անհրաժեշտ պայման է և Ադրբեջանը քայլերու կցերնարգե այդ ուղղությամբ։ Ըստ Հաջիևին, ան Ստեփանագերդի մեջ հայկական եկեղեցիներու կանտումը անհրաժեշտ նկատած է, իսկ այս մասին թշկողությունները որակած է սխալ և սատրիչ դիրքորոշում։ Նշենք նաև, որ Ադրբեջանի մոտ հավատարմակրված դիվանագետները 3-1 մայիսին Հաջիևի ընկերակցությամբ այցելած են բռնակրավված Արցախ։ Ալիևի օգնականը X-ի իրեջին վրա տեղեկացուցած է, որ դիվանագետներուն ուղևորությունը սկսած է այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության հուշահամալիր այցելությամբ։ Ան կրածը թե չեն գրնար աչք բագել անցյալի որոշ հիշողություններուն արչև և խորին հարկանքի դուր կմադուցեն Խոջալուի զոհերու տանք հիշադագին։ Ասոր զուկայր, Հաջիև բատմագան իրատարծություն նգադած է Ադրբեջանի բադվիրագության այցելությունը Հայաստան, հաստատելով, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը գուղվին թեպի խաղաղություն։ Ան ավելցուցած է, որ միջազգային գործընկերները պետք է դարաշրջան վերադարձնեն իրենց հինցած բադումները։ Երեկ Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա դեղի ունեցած է մայիս 1-ին նվիրված միջոցառում տարբեր ընկերություններու աշխատակիցներու մասնակցությամբ։ Միջոցառման շրջադիրեն ներս դեղի ունեցած է Քայլերտ, որուն հաջորդած է համերգ Հանրապետության հրապարակին վրա։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ևս մասնակցած է աշխատանքի և աշխատողներու միջազգային օրվան նվիրված միջոցառման, ան շրջած է Երևանի Ամիրյան փողոցին վրա և շնորհակալություն հայտնած է աշխատավորներու իրենց աշխատանքին համար։ Երևան կպատրաստվի ընդունիլ Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական կակատնաժողովը, որ դեղի կունենա 4 մայիսին։ Կակատնաժողովի ուշադրության կենտրոնին են ժողովրդաբարական թիմագայունությունը և հիբրիդային, այսինքն խառնածին սպառնալիքները։ Անդրադարձ պիտի գադարվի նաև փող կապակցվածության և ուժանյութի ոլորտի մեջ գործակցության, գետրոնանալով ենթագառուցվածներու փող կախվածության և ուժանյութի աղբյուրներու բազմազանեցման վրա, հաշվի առնելով Ուկրաինայի և Իրանի պատերազմները, ինչպես նաև Հորմուզի նեղուցի շրջապագման ազդեցությունը։ Կակատնաժողովի ձիրաններս հատկապես ուշագրավի Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այցելությունը Հայաստան 3-ին 5 մայիս, Ֆրանսայի նախագահը նախ պիտի մասնակցի Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին, ապա պիտի մեկնարկի Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն, դեղի պիտի ունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի առանձնազրույցը, որում պիտի հաջորդե երկու երկիրներու առաջնորդներու ընդլայնված գազմով հանդիպումը։ Փաստաթուղթերու ստորագրության արարողութենեն ետ Նիկոլ Փաշինյան և Էմանուել Մակրոն հանդես պիտի կան լրատվամիջոցներու համար հայտարարություններով։ Մակրոն ձիձեռնագաբերդի հուշամալիրի մեջ հարկանքի դուրք բիդի մադուցե հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշադակին, ինչպես նաև բիդի այցելե Մադենատարան։ Պետական այցի շրջադիրեն ներս Ֆրանսայի նախագահը Հայաստանի վարչապետի ուղեկցությամբ բիդի այցելե Գյումրի, ուր հարկանքի դուրք բիդի մադուցե 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերու հիշադակին։ Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը ներկա պիտի ըլլան նաև Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին մեջ նախադեսված մեծ համերգին նվիրված Հայաստանի և Ֆրանսայի բարեկամության և մշակութային համագործակցության խորացման։ Իսրայել կշարունակի Լիբանանի վրա իր հարձակումները։ Ըստ իսրայելյան բանակին Հիզբոլլան Հարավային Լիբանանի մեջ հագաուտային հրթիրով վար արած է իսրայելյան զինվորական անօտաչու թռչող սարկմը, ինչպես նաև զրահաբաթ Մեկանայիմը վրա Հիզբոլլայի մեկ անօտաչու թռչող սարկի բայթումին պատճառով 12 իսրայելացի զինվորներ վիրավորված են։ Հիզբոլլան իր գարկին հաստատած է, որ իր մարդիկները հագաոտային հրթիրով վար արած են Նաբաթիե քաղաքին վերև թրիչ կատարող իսրայելյան անօտաչու թռչող սարկմը, իսրայելյան ռեդանին ապա ռմբագոզած է Լիբանանի Սուր Կավարի արևմուտքը գտնվող քյուղերը։ Իսրայելյան հարձակումներուն պատճառով արձանագրված են 10 լիբանանցի զոհեր։ Սիրելի մունգընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Urban Durere, Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Բաքու գպողոքի Արցախի վերաբերող Եվրոպական խորհրդարանի Փանացևին թեմ։ Ադրբեջանի խորհրդարանը թատրեցուցած է Եվրոպական խորհրդարանի հետ գործակցությունը։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարությունը կանչված է Բաքուի մոտ Եվրոմիության տեսպան Մարիանա Կյունչիչը։ Անոր փողոքակիր մասնված է ապրիլ 30-ին Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած այսպես կոչված ՀԱԳ-ը ադրբեջանական Փանացևին համար, ուր ակնարկություն կգադարվի Արցախահայության վերադարձին մասին։ Ընդգծված է, որ Եվրոպական խորհրդարանի նման մոտեցումը ժխտական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Եվրոպական միության միջև հարաբերություններու հեռանկարներուն վրա։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական խորհրդարանի որդեգրած Փանացևին մեջ զորակցություն կհայտնվեր Հայաստանի ժողովրդավարության և Եվրոպական համարգման ուղին, փաստաթուղթը խստորեն կդատաբարդեր Ադրբեջանը հայ ռազմակերիներու աբորինի պահպանման համար, կբանչեր անոնց անհաբաղ ազատ արձակումը և կվերահաստատեր Արցախահայության իրավունքներու պաշտպանությունը ներառյալ անվտանգ վերադարձի իրավունքը։ Եվրոպական խորհրդարանի որդեգրած այս Փանացևին վերաբերյալ է, որ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարութենեն կնշվի, թե Փանացևի թրույթները իբրև թե կխեղաթյուրեն իրականությունը, կհագասեն արարգայական սկզբունքներուն, ինչպես նաև պետություններու ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարկանկի բարդավորություններուն։ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարութենեն կհայտնվի նաև, թե Փանացևին մեջ արգա բնդումները Արցախի տարածաշրջան հայ բնակիչներու վերադարձին մասին բացարձակապես անհիմն են, իսկ նման գոչերը կգրեն Ադրբեջանի ներքին գործերուն միջամտելու բնույթ։ Ըստ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարության հագարակ 2023-ին Ադրբեջանի սահմանադրության համապատասխան ներկայացված վերահամարգման ծրագիրին հայ բնակիչները տարածաշրջանը լքած են գամավոր կերպով, հագարակը բնդող հայտարարությունները գեղձ են, ըստ Ադրբեջանի նախարարության։ Այսօր գողքին Բաքուի մոտ Եվրոմիության տեսպանին հետ հանդիպման ընթացքին նշված է, որ հայկական ձագում ունեցող անձերը ազատ արձակելու գոչերը և անոնք ներկայացնելը իբրև ռազմակերիներ իրավականորեն անընդունելի են։ Բաքու նաև անընդունելի և անհիմն կնկատի հայերու մշակութային և գրոնական ժառանգության ոչնչացման մասին բնդումները։ Եվ վերջապես Ադրբեջանի խորհրդարանը որոշած է խզել հարաբերությունները Եվրոպական խորհրդարանի հետ երկրին թեմ ուղված գործունեության պատճառով։ Ըստ Բաքուի Արցախի հայկական եկեղեցիներու քանդումը կփոխի Ադրբեջանի օրենսդրությունն։ Այս մասին հայտնած է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիև, չբացառելով, թե հետագային ևս նման դեպքեր գրնան բադայիլ։ Հաջիև նշած է, թե Ադրբեջան այդ դարաստներում մեջ կգադարե վերագանգնողական և շինարարական լայնածավալ աշխատանքներ և այդ ձիրին մեջ քայլերու կցերնարգե այսպես կոչված բռնակրավման ընթացքին անօրինական կերպով կառուցված որոշ կառույցներու վերաբերյալ։ Հաջիև ավելցուցած է, թե այս դարաստներու քաղաքաշինության սկզբունքներուն և Ժնևի ուղտերուն համաձայն բռնակրավման ընթացքին բռնակրավող ուժին կողմէ կատարված շինարարական նախագիծերը, որոնք կխախտեն երկրի սեփականության իրավունքը և ինքնիշխանությունը, կնկատվին անօրինական նման նախագիծերու կանտումը և զանոնք քաղաքաշինության ընդհանուր ծրագիրը ներուն համապատասխանեցնելը անհրաժեշտ պայման է և Ադրբեջանը քայլերու կցերնարգե այդ ուղղությամբ։ Ըստ Հաջիևին, ան Ստեփանագերդի մեջ հայկական եկեղեցիներու կանտումը անհրաժեշտ նկատած է, իսկ այս մասին թշկողությունները որակած է սխալ և սատրիչ դիրքորոշում։ Նշենք նաև, որ Ադրբեջանի մոտ հավադարմակրված դիվանագետները 3-1 մայիսին Հաջիևի ընկերակցությամբ այցելած են բռնակրավված Արցախ։ Ալիևի օգնականը X-ի իրեջին վրա դեղեկացուցած է, որ դիվանագետներուն ուղևորությունը սկսած է այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության հուշահամալիր այցելությամբ։ Ան կրածը թե չեն գրնար աչք պագել անցյալի որոշ հիշողություններուն արչև և խորին հարկանքի դուր կմադուցեն Խոջալուի զոհերու տանք հիշադագին։ Ասոր զուկայր, Հաջիև պատմական իրատարցություն նկատած է Ադրբեջանի պատվիրակության այցելությունը Հայաստան, հաստատելով, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը գուղվին դեպի խաղաղություն։ Ան ավելացած է, որ միջազգային գործընկերները պետք չէ դարաշրջան վերադարձնեն իրենց հինցած բադումները։ Երեկ Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա դեղի ունեցած է մայիս 1-ին նվիրված միջոցառում տարբեր ընկերություններու աշխատակիցներու մասնակցությամբ։ Միջոցառման շրջադիրեն ներս դեղի ունեցած է Քայլերտ, որուն հաջորդած է համերգ Հանրապետության հրապարակին վրա։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ևս մասնակցած է աշխատանքի և աշխատողներու միջազգային օրվան նվիրված միջոցառման, ան շրջած է Երևանի Ամիրյան փողոցին վրա և շնորհակալություն հայտնած է աշխատավորներու իրենց աշխատանքին համար։ Երևան կպատրաստվի ընդունիլ Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական կակատնաժողովը, որ դեղի կունենա 4 մայիսին։ Կակատնաժողովի ուշադրության կենտրոնին են ժողովրդավարական թիմակայունությունը և հիբրիդային, այսինքն խառնածին սպառնալիքները։ Անդրադարձ պիտի գադարվի նաև փող կապակցվածության և ուժանյութի ոլորտի մեջ գործակցության, գետրոնանալով ենթակառուցվածներու փող կախվածության և ուժանյութի աղբյուրներու բազմազանեցման վրա, հաշվի առնելով Ուկրաինայի և Իրանի պատերազմները, ինչպես նաև Հորմուզի նեղուցի շրջապագման ազդեցությունը։ Կակատնաժողովի ձիրաններս հատկապես ուշագրավի Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այցելությունը Հայաստան 3-ին 5 մայիս, Ֆրանսայի նախագահը նախ պիտի մասնակցի Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին, ապա պիտի մեկնարկի Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն, դեղի պիտի ունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսայի նախագահի Էմանուել Մակրոնի առանձնազրույցը, որում պիտի հաջորդի երկու երկիրներու առաջնորդներու ընդլայնված գազմով հանդիպումը։ Փաստաթուղթերու ստորագրության առաջնորդներն ետ Նիկոլ Փաշինյան և Էմանուել Մակրոն հանդես պիտի գան լրատվամիջոցներու համար հայտարարություններով։ Մակրոն ձիձեռնագաբերդի հուշամալիրի մեջ հարկանքի դուր պիտի մադուցե հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշադակին, ինչպես նաև պիտի այցելի Մադենատարան։ Պետական այցի շրջադիրեն ներս Ֆրանսայի նախագահը Հայաստանի վարչապետի ուղեկցությամբ պիտի այցելի Գյումրի, ուր հարկանքի դուր պիտի մադուցե 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերու հիշադակին։ Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը ներկա պիտի ըլլան նաև Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին մեջ նախադեսված մեծ համերգին նվիրված Հայաստանի և Ֆրանսայի բարեկամության և մշակութային համագործակցության խորացման։ Իսրայել կշարունակի Լիբանանի վրա իր հարձակումները։ Ըստ իսրայելյան բանակին Հիզբոլլան Հարավային Լիբանանի մեջ հագաուտային հրթիրով վար արած է իսրայելյան զինվորական անօտաչու թռչող սարկմը, ինչպես նաև զրահաբաց մեքենայի վրա Հիզբոլլայի մեկ անօտաչու թռչող սարկի բայթումին պատճառով 12 իսրայելացի զինվորներ վիրավորված են։ Հիզբոլլան իր գարկին հաստատած է, որ իր մարդիկները հագաոտային հրթիրով վար արած են Նաբաթիե քաղաքին վերև տրիչ կատարող իսրայելյան անօտաչու թռչող սարկմը, իսրայելյան ռեդանին ապա ռմբագոզած է Լիբանանի Սուր Կավարի արևմուտքը գտնվող քյուղերը։ Իսրայելյան հարձակումներուն պատճառով արձանագրված են 10 լիբանանցի զոհեր։ Սիրելի մուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գիրագի մայիսի 3-ին Ժամը 19-ին Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տան եւ Հոյիտա նոր սերունդին կազմակերպությամբ կհրավիրենք հայկական ոստան վավերագրական ֆիլմի ցուցադրության բեմադրիչին Հրայր Կալեմքերյանի ներկայությամբ։ Հասցե հայ մշակույթի տուն Ալֆորվիլ 9 rue de Madrid։ Գիրագի մայիսի 3 Ժամը 19-ին Մուտքն ազատ է։

Ինչպես այս փունջն հեղափոխական երկերու միջոցով ուզեմ երախտագիտությունս հայտնել ցեզի սիրելի հեղափոխաշունչը, որոնք չպիտի գարենային հարադևել առանց

ֆեդայներուն, որոնք գարչած մնացին իրենց իդեալին, մայր Հայաստանը։ Ե դեպապար այս ունչ մհավակածող հեղափոխական երկերը ուզեմ նվիրել անոնց, հիշելով ու պարապանելով անցյալի ու ներկա քաղաքական բանդարգյալներուն և ապական գերտով կալիք ազատամարտիկներուն։ Գեցե հայ ժողովուրդը և գեցե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։